0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4. All my time I'm cool, this one here, the number one in the world. So I say, well, it's come on. Love is round.

10 sati 5 minuta i evo nas na početku novog izdanja emisije Tehnosvet, emisije posvećene novim tehnologijama kao i svake srede. Tako da u nastavku slušate šta je to aktualno na tehnološkim meridijanima. Puno zanimljivih stvari definitivno, ali i puno dobre muzike.

0: Agenciji za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Slušate Greatest Hits. What is love? Baby, don't hurt me. Najveći hitovi svih

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
2: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
1: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
2: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
1: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
2: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
1: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
2: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
1: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
2: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
1: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
2: Instagram
1: Balkanistics Program,
2: Facebook
1: Balkanistics Study Program,

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

0: Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio K4.
3: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
4: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok. Od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
3: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
4: Bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
3: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
4: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
3: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
4: Instagram
3: Balkanistics Program,
4: Facebook
3: Balkanistics Study Program,

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,